Nơi nhớ nhớ này. Ai yêu nghe li yêu, ai yêu nghe yêu, ai mu li yêu, bên mu li yêu, ghi nhớ huế xa cao chú cây, muốn tu tu là ya yêu cây, nhớ nhớ này nhớ nhớ yếp, huế lệ phù huế cây ngà, lệ phù huế cây ngà, tổng ngôl ngà, chết tua bù yêu.